Lebst du jut? Klevet jat. Naklepujut. Poplitujut. Predawajut. Donosiat.